På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00 der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00 der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra kl. 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Det første nummer, jeg vil spille her i programmet Morgenkvisten, det bliver et nummer med Barbados, og vi skal høre et nummer, der hedder Rosalita.

Jeg startede dagens morgenkvist med Barbados og rundnummeret Rosalita. Og så vil jeg spille nummer med Richie E. Powery, og vi skal høre det nummer, der hedder Mama Maria.

Vi hører det her, Mama Maria med Richie E. Powery. Og så vil jeg tage os til Danmark en tur. Vi skal have et nummer med Annette Heick. Hun synger godt nok på engelsk. Vi skal høre nummeret med hende, der hedder Love is Everywhere.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Jack Search. Det vil sige, at vi hører det her med You're Not Gonna See Me Crying. Og så skal vi til noget hollandsk. Vi skal nemlig høre Bise den med Waltzing Maria, og det er en koncertoptagelse.

Det var Waltzing Maria med Be Set In i en koncertoptagelse, der var lavet den 8. november 1986 i Ahoy i Rotterdam.

Så det er ved at være et par dage siden. Det næste nummer, jeg vil spille, det er også ved at være et par dage siden, det er lavet. Det har jeg ikke den nøjagtige dato på, men det er et nummer med stetoskop, der hedder Run Around Sue.

Vi hørte her Run Around Sue med Status Quo, og det var jo en ældre sag, og det er det næste nummer også. Vi skal høre Svend og Lotta med Glad All Over.

Det er det glade og lover i en udgave med Svenne og Lotta. Og så vil jeg spille Sommer i Paris med Frans Bauer.

hørte Sommer inde i Paris med Frans Bauer. Og det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Aerosmith, og de har så nogen, der hedder Run DMC med, og vi skal høre et nummer, der hedder Walk This Way.

Vi hørte Aerosmith og Run DMC i nummeret Walk This Way. Og fra Aerosmith så skal vi direkte over og høre Jodlebjerg med nummeret I en seng på hospitalet.

0: Du lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Det var Jodlebio med i en seng på hospitalet. Og fra en seng på hospitalet med Jodlebio, så skal vi overhøre Candice med nummeret Du tænder en ild.

Vi hører det her, Candice, med nummeret Du tænder en ild. Og nu skal vi en tur på bjergets høje tinde, og det skal vi i selskab med H.C. Eisner.

Det var H.C. Eisner og nummeret Bergets høje tinde. Så skal vi en tur til Sverige og høre Lasse Stefans med, at det regner og regner, og det vil jeg da ikke håbe, det gør derovre. Det er

Det var så H.C. Eisner i nummeret Det regner og regner. Så er jeg kommet til det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten, og det bliver så et nummer med The Beatles, og vi skal høre det nummer, der hedder Can Buy Me Love. Can buy

Det sidste nummer i programmet Morgenkvisten, det var så The Beatles med Can't Buy Me Love. Og du lytter til din lokale radio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er Helmut. Og vi skal så i gang med programmet Musik til Arbejde. Klokken den har passeret 9.00, og det første nummer, jeg vil spille her, det bliver Bo Young med Jeg Forlanger Ingen Roser.

Det var Bo Young med Jeg forlanger ingen roser. Og så skal vi over til Kim og Hallo og tre bornholmere i en gummibåd.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Tre Bornholmer i en gummibåd sang og spillede, hvad der hedder, Kim og Hallo for os her. Så vil jeg spille et par kontonummer for jer. Det første blev et med The Mavericks, nemlig et nummer, der hedder Mr. Jones. Og bagefter skal vi have Johnny Hansen med nummeret Moody Blue.

Jeg spillede her to kontonummer for jer. Det var først The Mavericks i nummeret Mr. Jones, og derefter vores egen herhjemlige Johnny Hansen med nummeret Moody Blue. Så vil jeg spille sådan en længere potpourri for jer. Det er et nummer med Paul Rickard, hvor vi skal høre de populæreste sange fra de der Morten Korch-film.

I de folkekære Morten Koch-film, som det meste af Danmark strømmede til i mange år, var indlagt adskillige sange. Og i Musekongen sang jeg til Thomas en kærlighedssang i den gode gamle stil, som i dag måske kalder på et lille smil. Sådan lød mit frieri. Jeg kom forbi.

Peter Malberg var cowboy, og jeg var kodreng i det gamle guld. Og vi sang en duet, som hed Jeg har min hest, jeg har min lasso. Den skabte fest, og den gav kasso. En vaskeægte cowboy, han rider dandan. Han hviler ud ved bålet og synger denne sang. Jeg har min hest, jeg har min lasso.

Diva, jeg hersker i Japanse bunke kugle. Så tog jeg til de brasker og drak med skider høne fuld. Og da sheriffen tog mine skyder, så skreg jeg, han tog i din forbryder. Slet ingenting i en cowboy frygter. Næh, det er sgu noget andet med en rygter.

I filmen Det Store Løb spillede heste selvfølgelig også en vigtig rolle. Men en sang til pigen, det måtte vi jo have. Og da jeg altid har været glad for at få et lille smil og give pigerne en sving om, sagde jeg til Grete Holmer.

Naturen og dyrene spillede jo en stor rolle for Morten Koch. Og i Vagabunderne på Bakkegården sang jeg, er du dus med himlens fugle til dyrenes pris, for der er vel ingen, der er dis med en gris.

Peter Malbergs elskelige originaler snakkede en dialekt, som forenede både Sjælland, Jylland og Fyn. Og Peter, han var jo et herligt syn. Vuggesangen fra filmen Flintesønnerne er der stadig mange, der beder om i ønskekoncerter.

Ibrahim. I en løb, at der står på spil. Kom nu på, Ibrahim, for jeg elsker min pige lille. Vær min ven, Ibrahim.

Vi hører det her, Backseat i nummeret Half a Man. Det næste jeg vil spille, det er et nummer med en, der hedder Herborg Torkils Dottir, og det er et nummer, der hedder Vi hører sammen.

på Torkelsdottir, hun sang her, vi hører sammen. Så skal vi have svenske Christian Sjögren i et nummer, der hedder Life on Mars.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Vi hørte Christa Sjøgren i nummeret Life on Mars. Så skal vi hjem til Danmark og have et nummer med Søfinger, der hedder Den jeg elsker, elsker jeg.

Den elsker, elsker jeg. Den var her sunget af blandt andet Søs Finger. Så skal vi have noget med Wenche Myhre. Hende, den danske countrysanger, kommer fra Frederikshavn. Vi skal høre nummer med hende, der hedder Old Lonesome Me.

Vi hørte her Wenche i nummeret Oh Lonesome Me. Og så vil jeg spille et nummer med Billy Sherrocks, hvis I kender ham. Jeg kender ham ikke. Vi skal høre det nummer, der hedder Fireflies.

Det var nummeret Fireflies her med Billy Shaddox. Så skal vi have en duet, nemlig med George Jones og Willie Nelson i et nummer, der hedder I Gotta Get Drunk. Well.

Det var en duet med George Jones og Willie Nelson og nummer I Gotta Get Drunk, som om vi håber, de ikke kan tømme min dagen efter. Det næste, jeg vil spille, det bliver Per Eldahl i nummeret Livsglædens Sang.

Vi fik her Livsglæden sang med Peter Eldahl. Og så skal vi have et nummer med Claus og Servants, et nummer, der hedder Hvor regnbuen ender.

hørte her Claus og Sødemands i nummeret, hvor regnbuen ender. Jeg er kommet så langt, at jeg skal til at i gang med at spille det sidste nummer for jer i dag. Og tak fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og det sidste nummer, jeg vil spille for jer i dag, det bliver nemlig Rocknalle og min fars Romark i Skjern. Og med det, så vil Helmut sige tak for nu, og på snarlig genlyt.

0: 9,9 megahertz.
1: Så det er klokken 10, og her er der Kurt, der er på her fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans altid gode musik. Og så håber jeg, du har det godt efterfølgende, Helmut. Men bortset fra det, så har vi her fra 10 til 11 godt og blandet. 11 til 11.30 musik og hilsner. 11.30 til 11.45 fjordens stemme. 11.45 til 12 og på genhør. Hvad en tro, så det er jo Niller, vi skal stifte bekendtskab med som det første stykke. Og det er fredag igen. Og så har vi Søs Finger med Pjerret sagde til månen. Værsgo og velkommen.

Jeg hørte Søs Fenger med Pjerret sagde til månen. Og det var Nilla, der er fredag igen. Så skal vi have Johnny Madsen, Mona Lisa og Gitte Henning med Bare 16 år. Værsgod.

Det var Gitte Henning med bare 16 år. Og så fik vi jo Johnny Madsen med Mona Lisa. Så skal vi have Lindy og Peter Aldal med Banjo-sangen og Susanne Lane, Bad Moon Rising. Værsgo.

Vi hørte Susanne Lerner med Bad Moon Rising, og Lendy og Peter Aldal med Banjo-sangen. Så skal vi have Jotlebjerger i en sal på hospitalet, og Eva Madsen med Mormors kolonihavehus. Værsgo.

Vi hørte Eva Madsen med mormors kolonihavehus og Jotlebjerge i en sal på hospitalet. Vi skal have, ja, det er sæson for de lyse nætter, dem render vi ind i nu og har et stykke tid. Så lyse nætter med Alberte, og så er det Poul Richard. Lille du, værsgo.

Mangeltag.

Det var Parton og Andersson med Girl Left Alone. Og Lars Palle med Smilende Sussi. Vi kan lige få et stykke country mere. Det er med Patti Loveless med Go On. Og Svend Bisgaard med Fuglene letter mod vinden. Værsgo.

Tæver Svend Bisgaard med fuglene letter mod vinden, og Patti Loveless med Go On. Så vi har Johnny, nej, det ville vi ikke, vi ville have mig i Britt Post. Hvor blev de af? Og så kan vi have taget Johnny Reimer med Smølfesangen. Værsgod.

fik Johnny Reimer med Smølfesangen og Maj-Britt Post, hvor blev de af? Så vil vi have Grete Sønck, Lille Fru Flink og Gustav og Bent med Snart kommer vel de. Nej, klokken den, der vil jeg rende fremad. Vi skal have en lille kort replik her. Skal vi lige se, hvad det kan blive til for noget. Totally hot. Om ikke andet, så kan vi nå noget af den, så kan vi lige stoppe den en gang. Vi kan godt tage Grete Sønck med Fru Flink, så tager vi bare resten efter kl. 11. Værsgo.

Ja, det, vi får lige Grethe Sønck lidt senere, eller lige her over klokken 11. Det er slut med godt og blandet her. Og så har vi musik og hilsner herefter. Det er ikke her klokken 11. Der er ikke indløbet hilsner det i dag, så jeg fortsætter, som I nok har fornemmet, at jeg gør. Og det er stadigvæk Kurt, der sidder her. Ja, men musik og hilsner. Vi starter, eller fortsætter med musikken, og vi kører på igen med den her. Grethe Sønck, Lille Fru Flink.

Selv om vi i mange år har gået rundt i trange kår, er der mange ting, jeg ikke helt forstår. Man er stadig optimist, og det ender med til sidst, at man har det meget godt alligevel.

Det var Gustav og Bent. Snart kommer de lyse tider, og dem er vi jo godt på vej ind i, eller haft nogle dage. Vi fik også Grete Sønk med, Lille Fru Flink. Så vil vi have Lotte Risholdt med Gentle on My Mind og Sweet og Sort Guld bag et fiskerhus. Værsgod.

0: Tak, ja. Og tak til svigermor. Det her, det er jo arvespørgsmål, for fanden.
1: Vi fik det sort guld med bag et fiskerhus. Og Lotte Risholdt med Gentle on my mind. Vi skal have George med Girl Night Out. Og Bjørn er okay. Pluk en rose i din have. Værsgo.

0: Ja, så fik jeg plukket en rose i min have, og det var Bjørn og OK og The Jots med Girl Night Out. Så er der jo karneval her på lørdag her i Aalborg, og der kan vi lige tage Michael Stavn med karneval, og det er en live udgave. Værsgo.
1: Jeg skrev sådan en sang, som sådan lidt karnevalsagtig sang, og så kunne man selvfølgelig godt tro, at det var fordi, vi havde karneval her i Aalborg. Men det er jeg faktisk ikke. Det var fordi, jeg engang var på vej til Sverige. Så kom jeg ned i baren der, hvor der var rødt plys over det hele. Og så sådan en meget dunkel belysning. Sådan rigtig pornostemning, kan man vist godt sige. Så over i hjørnet, der sidder der to gutter og spiller. Og jeg ser, der er sådan, de har sådan en skilt, stor skilt, hvor der står The Lusty Latino Lords. Og det var et navn, som passede rigtig godt til deres udseende. De var iklædt sådan nogle sølvdragter, som var lynet helt ned til under navlen. Og så havde de begge to en masse sort hår på brystet. Og sort hår på hovedet havde de også. Og den ene, han havde sådan en guldtand, som lige sådan glemte, når han...

0: Det var en mand, der havde en meget fin kat, som han holdt meget af. Og da han skulle på en forretningsrejse til London, så bad han sin bror om at passe godt på den. Allerede da han kom ud i lufthavnen, ringede han til sin bror og spurgte, hvordan det gik. Den er død! Røret på. Han blev meget fortvivlet og rejste til London og fik overstået sine forretninger derovre, men han var jo helt nede, da han kom hjem, bebrejdede han sin bror i stærke vendinger. Han havde været så brutal, den måde han bragte budskabet på. Han sagde, du kunne da i det mindste for eksempel have sagt, at den lejede oppe på taget, og så var den faldet ned og havde brækket benet, og så efter et stykke tid, så kunne du have fortalt mig, så var den død, eller noget i den stil. Nå, men vi taler ikke mere om det. Hvordan har mor det?
1: Hun leger op på taget.

det var lige godt kattens, at mor var kommet på taget også. Nå, men det var Dirk Passer med Katten, og Lynn Anderson med Never Promised You a Rose Garden, og Bo Young med Karneval i San Fernando. Men det er klokken blevet 11:30, og det er tid for Fjordens Stemme, fredag den 22.

maj. Pinseparade i Løgstør lørdag den 23. maj kl. 10-14 fyldes gaderne igen med motorcykler, veteranbiler, amerikanerbiler og veteranknallerter. Jammerbugt traktortræk afholdes lørdag den 23. og søndag den 24. maj på Gravensgård i Blokhus. Der er trækkerankomst kl. 12, indvejning kl. 13, pladsen åbner for publikum kl. 14, første træk er kl. 15. Tid til tur for voksne og deres børn. Tag mobilen med i naturen og find ud af, hvilke insekter, planter og fugle I møder. Lørdag den 23. maj kl. 14-16. Mødestedet er naturbasen ved shelterpladsen på Lovens Hesselvej 44 i Farsø. Der er fri deltagelse. Blokhus Vind Festival afholdes på Blokhus Strand lørdag den 23. og søndag den 24. maj. Knapperbal og fællesspisning i Ålestrup søndag den 24. maj kl. 18.30 til 01 på festpladsen Ålestrup. Dørene åbnes kl. 17.30. Billetter uden spisning fra kl. 21. Levende musik ved de andre og musiks. Ønsker man at sidde sammen, skal billetter købes samtidig. Billetter via billetten.dk. Circus of Life Elvershow ved Dance og Stage Academy. Mandag den 25. maj kl. 12 og i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Billetter via Place to Book. Fjerslev Kino, filmen Eleanors Sandhed, kan ses 21., 22. og 24. og til den 27. maj. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Eleanors Sandhed kan ses 21., 22. samt 24. og 25. maj. Star Wars The Mandalorian and Grogu vises 21. til 23. maj. The Devils Were Wears Prayed To den 23. og 24. maj. Mortal Kombat kan ses den 23. maj. Forbrydelsen og Super Mario Galaxy-filmen vises 23., 24. og 25. maj. Affektionsværdi 9. til 12. maj, og filmen Michael kan ses den 24. og 25. maj. Jetsmarks Pensionistforening. Mandag den 1. juni er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen kl. 11.30. Til dessert står den på Vebbestrup Is. Mandagsdamerne mødes og strikker tæpper til velgørenhed. Det er i byens hus, Østergade 5 Løgstør, mandag fra kl. 13.30 til 15.30. Garn modtages gerne og med stor tak. Med stor tak. Kontakttelefonen er 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nemt tilmeld. Der er altså to muligheder. Sangaften i Løgstør Sognegård tirsdag den 26. maj kl. 19.30 til 21.
Musik, dans, sang og luftgitar med Bo Young på Skovsgård Hotel, og det er onsdag den 27. maj kl. 15.30 til 19. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakt telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakt telefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturist, svømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbent mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Klub spiller uden deres golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Øster Hanherreds egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egens udstilling i stuehus, stald og lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Lad os lige se. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13 samt lørdag i den 23. maj kl. 10 til 12. Jeg tror, vi lige skal have en smule musik. Lad os lige se, hvad vi har. Prægens Krabbe Drenge, tror jeg, vi skal have.

Ja, så fik vi lige den. Der var tid til det. Vi skal til bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30. Nu med ændringer i gevinstfordelingen. En række, to rækker og samtidige vindere som nu. Alle puljer deles fortsat. Plade gevinster ændres til 3 gange 300, 1 gange 500 og 2 gange 1000. Ved pladen fuld på nummer 90 er der 4000 kroner oveni. Vindes de ikke i den aktuelle måned, er der 5000 kroner på pladen fuld i spil 6 den første lørdag i næste måned. Det gule Midtfjord spil, en række af 300 kroner, to rækker af 500 kroner og pladen fuld om 2000 kroner. Fyldes pladen inden for 45 og med nummer er der 3000 kroner oveni. Vindes de 3000 ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5000 kroner den sidste lørdag i måneden. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. Og i Gedstedhallen kl. 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og i Vindblæs Multicenter kl. 19, dørene åbnes kl. 17.30. Og mandag den 18. maj er der bankospil på Kås Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup kl. 19, dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkrogen i års kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Der afholdes pinsemarked i Blokhus lørdag den 23. maj fra kl. 11 til 15. Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissionens Genbrug Torvegade 7 Lykstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til søndag. Fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13, mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerritslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen, Ro, Stengårdsvej 33 i Avdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og fra lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og til musik og hilsner, der skal afgå her om fredagen, der skal det være inde på de åbningsdage, vi har med mandag, tirsdag og torsdag. Tak. Dansk meddelelse var oplæst af Kurt.
Og så blev klokken lige nøjagtigt 11:45, og dermed er vi over i på genhør. Vi skal have lidt mere musik, og vi fik jo Prærens Krabbe Drenge lige før. Vi skal have Kisser og Søren med Postkort. Værsgo.

du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Ja, vi fik på slaget 12 med Tag kæresten i hånden. Og så skal vi lige have programmet for resten af dagen. Her kl. 12, der går Radio Nive 19 på og underholder, og det gør de fra 12 til 15. Så er der Midtfjord Radio på igen. 15 til 16.15, der er der weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og 17 til 18 med Eftermiddagsradio. Så er Nibe 19 klar igen, når de får hvile ud til aftenens stund, og det er fra 18 til 24, hvor de vil underholde. Så hæng bare på kanalen her resten af dagen og aftenen med. Lad os lige se, hvad kan vi nå? Vi prøver lige den her.

med det, så var det Svend Nicolajsens orkester med kendingsmelodi. Og med det siger jeg tusind tak, fordi I har lyttet med. Og håber, I har nydt det sådan med rimelighed i hvert fald. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god pinse, og så satser vi på det gode vejr. Her er det Kurtes, der lukker ned for i dag, og så slutter jeg med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. God weekend, og forlænge weekend. Værsgo.

Så er der tid til en times rigtig god musik, og din studievært, det er Bent Binderup. Og lad os da endelig komme i gang, og så se efter, om jeg kan indfri de forventninger, I sidder med derude. Allerførst så skal vi høre Hank Snow og Anita Carter med et nummer, der hedder I Never Will Marry.

Ja, så er vi ligesom kommet rigtig godt i gang, og jeg kan godt allerede nu afsløre, at der bliver nok en del af de gode gamle fra dengang. Ernie Bates kommer med et gammelt nummer, der hedder Only the

altså en lumsk anelse om, at det her, det kunne være Bellamy Brothers, men det står der altså ikke noget om, ikke andet end at nummer, det hedder Amor en la Cantina. Det her, det er Declan Neri med You Are My Flower.

jeg er helt sikker på, at vi har været en tur i Irland. Det er Glenelg her med You Are My Flower. Det er Albert West, et nummer fra 86. I've Gotta Know.

jeg skal lige minde dig om, at det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for den næste times tid, at det ikke findes fysisk her på radioen i minuten. Men sådan er det jo engang, og vi må jo se, om vi kan finde noget, som ellers kan passe jer. Vi skal høre Conny Francis og Hank Williams her i en duet, Blue Blue Day, nummer fra 64.

lige knap 2 minutter, fik de med det nummer her, Blue Blue Day. Skal vi så egentlig snuppe en instrumental fra Guitar Greatest? Den hedder Hjertes Røst.

Det er altså en del år siden Claus og Servants kom med det nummer, der hedder Jeg er på vej til Hersted Vester. Her er det en helt anden tone, vi skal have. Det er Blackjack med Is This the Way to Amarillo?

Nej, vi skal vist give Tony Christie æren for den her. Det var et kæmpe hit der i 71. Is this the way to Amarillo? Men her var det altså bare med Black Jack. Endnu en gang skal vi høre Connie Francis. Hun synger her på tysk. Hast du?

Ja, hun forsøgte at som ind på forskellige sprog, Connie Francis, er blandt andet tysk, måske også spansk, og hvad ved jeg, om det også var fransk, men her var det altså tysk, ja. Og du har jo ikke et nummer fra 65. Vi skal høre Bise, den nummer, der hedder Silver.

2026 den 8. januar, der kunne han altså være blevet 90 år. Elvis Presley her med Good Luck Charm. De Campbells kommer her med Shalalala.

Jeg ved ikke, hvor mange der efterhånden har udgivet det nummer her, men her var det i hvert fald Campbells med Shalalala. Er det Hank Snow og Breakfast with the Blues?

den er fra 77, Breakfast with the Blue her med Hank Snow. Det er nogen, vi skal høre, det er faktisk et rigtig gammelt Elvis-nummer, som flere har taget op hen ad vejen. Her er et Country Angel med nummer, der hedder When My Blue Moon Turns to Gold Again.

Ja, jeg ved ikke, hvor gammel filmen den er, men jeg er næsten helt sikker på, at den stammer fra filmen, der hedder Blue Hawaii, altså den melodi her, med Country Angel, en Elvis-melodi, den hedder When My Blue Moon Turns to Gold Again. Her er det gammel Twin-nummer fra 58, Bjørn OK med Rebel Rouser.

0: Hun gør det ganske udmærket her, Alice Madsen, med Natten er blid. Ja, vi skal til noget helt andet. Vi skal tur sydover. Det bliver de Flippers med Bye Bye Belinda.
1: Rote Rosen, roter Wein.

båden til med bye bye Belinda, må den så ikke der tid til, at vi skal have lidt ro på. Det bliver Brother and Sisters med nummer, der hedder To Love Him Is To Love Him.

Ja, vi skal faktisk helt tilbage til 1958. Dengang var det The Ted Beard, som kom med. Men det er altså en covered model af Brother and Sisters. To know him is to love him. Sådan en 60 minutter, de går utrolig hurtigt, og inden man når at forsætte sig om, ja, så er den time altså gået. Vi skal have noget her, som hedder The Smoky Hit Connection. En skæring, som er lavet fra 88, og det er Q, som kalder den her Out of the Blue. We gotta say that we remember you. Og det er nok det sidste, jeg når for i dag. Så mange tak, fordi I har lyttet med. Håber, at vi lyttes ved en anden god gang. Din studievært den sidste times tid, det har været Bent Spindrup.

Rock Casino var det her med Ridder Lykke. Og det var også startskuddet på dagens fredagsmix. Mit navn er Merete, og jeg skal guide jer igennem 60 minutters herlig musik. Vi smutter lige en tur over sundet her i første omgang, og det er med Aha. Og de skal synge den sang, der hedder The Sun Always Shines on TV.

med The Sun Always Shines on TV. Nu er det jo så ikke TV, vi sidder og hører på her. Det er radio, og det er Radio Nibe 19. Og jeg kan sige så meget, at musikken altid spiller. Og det leder mig hen til en af, synes jeg selv, en rigtig god sang, og det er med Nick Kösak. Og han skal synge den, der hedder The Riddle.

Nick Kösak og The Riddle. Nu er det Tears for Fears tur, og det bliver med den, der hedder Everybody Wants to Rule the World.

Det var så Tears for Fears. Nu skal vi til en, som jeg vil sige, ham bliver man nok aldrig træt af at høre på, og det er selveste Kim Larsen. Denne gang skal han synge den sang, der hedder Fru Saterne.

Jeg håber, I giver mig ret, at man aldrig bliver træt af at høre på Kim Larsen. Nå, vi skal have to, og den ene, hun hedder Jennifer Rush, og hun skal synge en sang, der hedder The Power of Love. Og derefter så kommer Elton John med Nikita.

Så sluttede tonerne af Dodo and the Dodos. Ja, så skal vi til Mike Oldfield, og han vil tage os en tur til France. Og derefter så kommer Black med en sang, der hedder Wonderful Life.

Her sluttede tonerne så fra Black og Wonderful Life. Nu skal vi til nogen, som var rimelig populær i 80'erne. Og faktisk ham forsangeren, nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder, men han tegnede rent faktisk for Disney. Og det ved jeg ikke, om han gør stadigvæk. Men det orkester, vi skal høre, det hedder Danseorkestret. Og den sang, de skal synge, den hedder Kom tilbage til mig.

Danseorkestret var det her med Kom tilbage til mig. Nu skal vi have den næstigste sang, og det bliver The Human League. Og de skal synge den, der hedder Don't You Want Me.

The Human League var det her. Nu vil jeg slutte af med Alpha Will, og det bliver med en sang, der hedder Big in Japan. Kan I hygge jer derude? Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sølyst Løgstørvej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, og om få timer, så står weekenden for døren. Det er nemlig blevet en fredag eftermiddag, og klokken har passeret de 14.00. Det er ens betydende med, at Michael han sidder her i studie 1 på Radio Nibe 19, og vi skal i gang med Michaels bladparade. De to første, jeg har fundet til jer i dag, det bliver Bamses Venner, En aften i maj, og så bliver det til en 2026, en helt ny sang fra Vestenvind, Når jeg tænker på dig.

De to næste, det bliver lidt ældre dato. Først er det Tony Christie på Amarillo, og så bliver det Cliff Richard i selskab med The Shadows, Do You Wanna Dance?

Så er turen kommet til et Grand Prix-musik fra 1980, nemlig Birthe Kjær i selskab med Henning Wilén på Du og Jeg. Og så bagefter en lidt ældre klassiker fra Neil Sedaka, Calendar Girl.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så skal vi en tur til Irland, og vi skal have fat i dengang boybandet Boyzone, Love Me For A Reason, og så bliver det hjemlige toner lidt lokalt fra Peter Aldal en forårsdag.

Så havde vi fat i svensk musik fra ABBA. Vi fortsætter lidt i samme stil, nemlig Svenna og Lotta til Laura og Love Her. Og så bliver det danske toner fra Troels Trier og Rebecca Bryl, så er det forår igen.

tune in pro radio in Benin. Radiostationen med alle

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Det næste, jeg har fundet, det er en gammel gasoline-klassiker, nemlig Masser af succes. Men her får vi den i udgaven med Grete Ingemann. Og så skal vi til England. Vi skal have fat i gruppen Boxvis. Og det var jo dem, der vandt det store Eurovision Show i 1981 med Making Your Mind Up. Men de kan anden lave Grand Prix-musik. Her får vi nemlig nummeret Run for Your Life.

så skal vi have fat i en gammel klassiker fra 1974. Det bliver nemlig Slade, Far Far Away. Og så det nyeste fra Candice, Du tændte ild i mit hjerte.

Ja, tidligere i programmet, der spillede jeg jo Boyzone, og forsangeren derfra, han hedder jo Rowan Keating, og han kommer her solo, If Tomorrow Never Comes.

0: Ja, den time er ved at gå. Michael, han skal forlade pladeparaden for denne gang. Men har I lyst til mere, så er jeg igen næste fredag, når klokken den bliver 14. Til vi lyttes ved igen, kan have det rigtig fantastisk og en rigtig god weekend.
1: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sølyst Løgstørvej 4 i Nibe.

0: God eftermiddag. Ja, så er det Meteor Radio, der er på. Mit navn, det er Tove, og jeg skal underholde jer her i 2 timer. Først vil jeg sige tak til Radio Nippe 19, der har underholdt her fra 12 til 15. Og programmet her for i eftermiddag, det er fra 15 til 16.15, der hedder det Weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og så fra 18 til 24, der er det Radio Nippe 19, der underholder igen. Vi skal have noget musik her i weekendprogrammet, og det at starte med her, det var Here Comes the Sun med Cliff Richard. Så skal vi have Kjeld og Hilda og The Donkeys med Kysserne må vente, og Country Palle med Der fandtes ingen kærlighed.
1: Din mor har sagt, vi først kan se.

Det var Country Palle med Der fandtes ingen kærlighed, og Kjeld Hilda og The Donkeys med Kysserne må vente. Så skal vi høre Buffy St. Marie med Soldier Blue, og Jotle Birke med For evigt og altid.

Det var Jodlebirge med For evigt og altid, og før ham var det Buffy Saint Marie med Soldier Blue. Så skal vi høre David Bowie, det er med Dancing in the Street. Det kan jo godt være, der er nogen, der skal her i weekenden. Og efter den er det Lesia med Eldorado.

Skagenummer, der handler lidt om kærlighed. Den kærlighed, den kærlighed. Det handler lidt om, når man har fået den, så skal man bevare den og passe på den. Det kræver noget fra begge sider. Derfor vil jeg gerne synge en sang for jer. Som jeg tit synger til hende, jeg elsker overalt på jorden.

0: på piano og til Sardinius på og Willy Jønsson.
1: Det var Peter Belli og De Nye Rivaler med Halv Et Tro På Mig. Og før dem var det Rachel Rastani med Et Sted Min Ven. De næste det bliver Albatros med Hallo Hallo og Alberte med Felicia Farvel.

Det var Alberte med Felicia, farvel. Og Albatros med Hallo, Hallo. Så skal vi have Edith Piaf, Non je ne regretter rien, eller noget i den retning, synger hun. Og Claus og Servants med Lad mig være den.

Claus og Servants var det med Lad mig være den, og Edith Piaf med Non je ne regretter rien. Så skal vi høre Tammy Wynette med One of These Days, og John Hadding med Marianne.

Det var Tommy Seebach og Debbie Cameron med I See the Moon og The Rocking Goats med Belinda. Og det var det sidste musik her i programmet Weekend. Det næste, der står på, det er Fjordens Stemme, og det er her fredag den 22. maj. Pinseparade i Løgstør. Lørdag den 23. maj fra kl. 10 til 14 fyldes gaden igen med motorcykler, veteranbiler, amerikanerbiler og veteranknallerter. Jammerbugt traktortræk afholdes lørdag den 23. og søndag den 24. maj på Gravens Gård i Blokhus. Der er trækkerankomst kl. 12, indvejning kl. 13 og pladsen åbner for publikum kl. 14. Og første træk er kl. 15. Tid til tur for voksne og deres børn. Tag mobilen med i naturen og find ud af, hvilke insekter, planter og fugle vi møder. Lørdag den 23. maj kl. 14 til 16. Mødested er naturbasen ved shelterpladsen på Lones Hesselvej 44 i Farsø. Der er fri deltagelse. Blokhus Vindfestival afholdes på Blokhus Strand lørdag den 23. og søndag den 24. maj. Knaberbal og fællesspisning i Ålestrup søndag den 24. maj kl. 18.30 til 01 på festpladsen i Ålestrup. Dørene åbner kl. 17.30. Billetter uden spisning fra kl. 21. Levende musik ved de andre og musiks. Ønsker man at sidde sammen, skal billetter købes samtidig. Billetter via billetten.dk. Circus of Life, elevshow ved Dance and Stage Academy, mandag den 25. maj kl. 12 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Billetter via Place to Book. Fjerritslev Kino. Filmen Eleanors Sandhed kan ses 21., 22. og 24. til 27. maj. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Eleanors Sandhed kan ses 21., 22. samt 24. og 25. maj. Star Wars The Mandalorian and Grogu vises den 21. til 23. maj. The Devil Wears Prada 2 den 23. og 24. maj. Mortal Kombat kan ses den 23. maj. Forbrydelsen og Super Mario Galaxy-filmen vises 23., 24. og 25. maj. Affektionsværdi. Nå, den 9. til 12. maj, det er den overstået. Filmen Michael kan ses den 24. og 25. maj. Jetsmark Pensionistforening. Mandag den 1. juni er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen kl. 11.30. Til dessert står den på Vebbestrup Is. Mandagsdamerne mødes og strikker tæpper til velgørenhed. Det er i Byens Hus, Østergade 5 Løgstør, mandag fra kl. 13.30 til 15.30. Garn modtages gerne og med stor tak. Kontakttelefon 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Sangaften i Løgstør Sognehus, tirsdag den 26. maj kl. 19.30 til 21. Musik, dans, sang og luftgitar med Bo Young på Skovsgård Hotel
onsdag den 27. maj fra kl. 15.30 til 19. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolfklub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Luxdør. Alle er velkommen. Øster Hanherred Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsudstillingen i Stuehus, Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13, samt lørdag den 23. maj kl. 10 til 12.

0: og bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. En række, to rækker og samtidige vindere som nu, og puljer deles fortsat. Pladegevinster ændres til 3 gange 300, 1 gange 500 og 2 gange 1.000 kroner. Ved pladen fuld på nummer 90 er der 4.000 kroner oveni. Vindes de ikke i den aktuelle måned, er der 5.000 på pladen fuld i spil, spil 6 den første lørdag i næste måned. Det gule midtfjordspil, en række af 300, to rækker af 500 og pladen fuld om 2.000 kroner. Fyldes pladen inden for 45 numre, er der 3.000 kroner oveni. Vindes de 3.000 ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den sidste lørdag i måneden. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19 og i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45, og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkroen i Aarhus kl. 19. Og i morgen her lørdag den 23. i 5. med bingo her på Midtfjord Radio, der er endetalspuljen på 1.400 kroner, og på de gule puljeark er der 5.000 kroner. De kan vindes på pladen fuld inden for 53 opråbte numre. Og så må vi lige have bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er genbrug og loppemarkeder. Der afholdes pinsemarked i Blokhus lørdag den 23. maj fra kl. 11 til 15. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftalen. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget.

3 hver dag, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Og meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var det, der var her i Fjordens Stemme her den 22. maj. Og det næste punkt, der her på, det hedder Fjordens Ekko. Fordeling af penge til haller. Kommunalbestyrelsen har frigivet pengene fra kommunens anlægsramme til haller. Seks haller får tilskud til en række projekter, der har fokus på energitiltag eller sikkerhed. I Jammerbugt Kommunes budget for 2026 har kommunalbestyrelsen afsat 1 million kroner til renovering af haller, og efter at have modtaget en række ansøgninger har kommunalbestyrelsen nu besluttet, hvordan pengene skal fordeles. Følgende modtager støtte. 1. ØAH-hallen i Halvrimmen. Opsætning af sensorer på lys i hal og omklædningsrum. 2. Sport- og kulturcenter Brost. Udskiftning af brandvarslingssystem. 3. Idrætscenter Jammerbugt Fjerritslev. Udskiftning af tanke i svømmehallen. 4. Tre Kroner Landsbycenter. Opsætning af solcelleanlæg. 5. Biersted-hallen. Etablering af sokkeldræn og installation af varme i hallen. 6. Nørhalne-hallen. Udskiftning af halogenlamper til energieffektive lamper. Udskiftning af eltavle. Etablering af styring af lys og opsætning af ventilator i hallen. Støtten, som skal hjælpe hallerne på vej, er fordelt til projekter, som enten er med til at energioptimere eller øge sikkerheden, forklarer borgmester Christian Hem. Hallerne bruges flittigt i dagligdagen ude i lokalsamfundene, og derfor er det naturligvis vigtigt, at vi sikrer gode rammer for de mange børn, unge og voksne, der bruger faciliteterne, lyder det videre. Flere udendørs faciliteter ved Nørhalne-hallen. Idrætsforeningen Fremad Nørhalne modtager desuden støtte fra kommunens landdistriktsanlægspulje til projektet Udeliv i Klub, hvor idrætsforeningen vil skabe mulighederne for, at flest mulige har lyst til at komme og være aktive i foreningen. Projektet indebærer etablering af gummibelægning på store dele af udeområdet, samt etablering af blandt andet multibane, basketballfaciliteter, fitnessområde og svævebane. Elementerne er blevet udvalgt og prioriteret i tæt samspil med byens børn og unge. Planen er, at arbejdet går i gang i maj og indvies i senere.

Sparekassen Kronjylland har fundet lokaler i Aars. Sparekassen Kronjylland omdanner nuværende kontorfællesskab i Aars til moderne sparekasse. Gode mødelokaler, god plads og gode muligheder for at parkere, det er noget af det vigtigste, sparekassen Kronjylland har ledt efter til en ny afdeling i Aars. Og det har vi nu fundet, fortæller Kenneth Hall Laustsen, der er den lokale erhvervskundechef. Den nye afdeling kommer til at ligge på Løgstørvej 14, hvor der i dag er kontorfællesskab for blandt andet advokater og landmålere. Sparekassen Kronjylland overtager bygningen 1. august, og herefter venter en ombygning, og en helt moderne sparekasse står efter planen klar omkring årsskiftet. Placeringen tæt på idrætsfaciliteter som stadion, tennisklub og svømmecenter samt messecentret og den synlige placering på en af indfaldsvejene til Aars ser Kenneth Hall Laustsen som meget attraktiv. Samtidig ligger afdelingen tæt på både nye boligområder og erhvervsområdet i Aars, hvilket gør afdelingen let tilgængelig for både privat- og erhvervskunder. Rigtig mange af os bruger jo netop det område i vores fritid, og vi kan se, hvor nemt det er for kunderne med vores nuværende placering lige i Messecenter Vesthimmerland, der ligger få meter fra den kommende afdeling. Derfor er vi også glade for fortsat at være placeret meget synligt i den del af Aars, selvom vi selvfølgelig også kommer til at være synlige i resten af byen og kommunen i øvrigt, siger Kenneth Hall Laustsen. Indtil den nye afdeling står klar, vil sparekassen Kronjylland, som i dag driver afdelingen fra Messecenter Vesthimmerland. Det fungerer faktisk rigtig godt, og samarbejdet med messecentret er upåklageligt. Derfor har vi også taget os god tid til at finde den rigtige permanente løsning, forklarer Kenneth Hall Laustsen. Han fortæller også, at sparekassen Kronjylland og de 15 lokale medarbejdere har fået en rigtig god start i Aars. Vi begyndte 1. marts, og helt fra start har der været stor lokal interesse for at blive kunde og i det hele taget snakke med os. Medarbejderne kender i forvejen byen, og byen kender os, så det har selvfølgelig været en stor fordel. Ja, vi er faktisk ret overvældet over, hvor god en start vi har fået, og hvor godt byen har taget imod os. Det er vi meget glade for, slår Kenneth Hall Laustsen fast.

Jammerbugt Kommune har fået en fritidsguide. Katrine Voss er ny fritidsguide i Jammerbugt Kommune. Hun skal hjælpe flere børn og unge ind i fritidsfællesskaber. Jammerbugt Kommune har et stærkt fritids- og foreningsliv, som mange børn og unge er en del af. Nu får endnu flere mulighed for at være med i fællesskaberne. Kommunen har nemlig ansat en fritidsguide, Katrine Voss, som skal hjælpe børn og unge, der ikke går til en fritidsaktivitet, med at komme godt i gang. Katrine er uddannet i socialt arbejde og kommer fra en lignende stilling i Tårnby Kommune. Her hjalp hun over 300 børn og unge i gang med en fritidsaktivitet. Hun glæder sig til at gøre det samme i Jammerbugt. Et aktivt fritidsliv giver fællesskab, læring og gode oplevelser. Det føles derfor meget bindingsfuldt at hjælpe børn og unge godt i gang, især dem, som har brug for lidt ekstra støtte, siger Katrine. Social og økonomisk støtte. Fritidsguiden kan hjælpe på flere måder. Hun kan blandt andet fortælle om fritidsaktiviteter, forklare, hvordan foreningslivet fungerer, hjælpe med at finde en aktivitet, arrangere prøvetime, hjælpe med tilmelding, tage hensyn til eventuelle særlige behov og finde en ledsager, hvis der er behov. Der er også mulighed for økonomisk støtte. Fritidsguiden kan for eksempel hjælpe med et fritidspas, der kan dække kontingent eller enkeltstående foreningsaktiviteter, eksempelvis fodboldskole eller spejderlejr, samt støtte til udstyr. Formand for Kultur, Fritid og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen udtaler: Vi har i Jammerbugt Kommune haft fritidspas i flere år. Nu tager vi skridtet videre med en fritidsguide, som kan støtte børn, unge og familier og give konkret hjælp til at blive en del af fritidslivet. Tværgående indsats for et meningsfyldt fritidsliv. Fritidsguiden sidder til daglig i Kultur, Fritid og Landdistriktsafdelingen, men samarbejder på tværs af forvaltninger i kommunen, blandt andet med børn og familie og job og velfærd, om at få så mange børn og unge som muligt i gang i fritidslivet. Formand for Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm, udtaler: Vi ved, at fritidslivet kan gøre en stor forskel for trivsel og udvikling, og derfor er det vigtigt for os at samarbejde med fritidsguiden om dette område. Fritidsguiden vil ligeledes understøtte allerede igangsatte initiativer i kommunen, som arbejder for at fremme et aktivt fritidsliv for børn og unge i kommunen. Formand for Job- og Socialudvalget Kiki Bille Bak udtaler: Fritidsguidens arbejde styrker samarbejdet på tværs af kommunen og understøtter vores eksisterende initiativer, som for eksempel Ungeløftet. Fritidsguideordningen er som udgangspunkt et projekt, der løber i 2026 og 2027, og det findes på 3x.jammerbugt.dk/fritidsguide. Formular til at få en tid, en tilvejledning eller samtale om fritidspas hos fritidsguide Katrine Voss kan også kontaktes på fritidsguide@jammerbugt.dk eller telefon 41 91 28 46.

Det var det, der var her i Fjordens Ekko, men jeg kan lige gentage overskrifterne. Fordeling af penge til haller. Kommunalbestyrelsen har frigivet pengene fra kommunens anlægsramme til haller. Seks haller får tilskud til en række projekter, der har fokus på energitiltag eller sikkerhed. Sparekassen Kronjylland har fundet lokaler i Aars. Sparekassen Kronjylland omdanner nuværende kontorfællesskab i Aars til moderne sparekasse. Og den nye afdeling kommer til at ligge på Løgstørvej 14. Og Jammerbugt Kommune har fået en fritidsguide. Katrine Voss er ny fritidsguide i Jammerbugt Kommune. Hun skal hjælpe flere børn og unge ind i fritidsfællesskaber. Og hun kan træffes på www.jammerbugt.dk/fritidsguide for at få en formular til at få tid til vejledning eller samtale om fritidspas. Og fritidsguide Katrine Voss kan også kontaktes på fritidsguide@jammerbugt.dk eller telefon 41 91 28 46.

0: 9 megahertz.
1: Ja, det var det, der var her i Fjordens Ekko. Og her frem til klokken 17, hvor jeg stopper, og man der får i sig en anden... studievært her fra klokken 17. Men her frem til klokken 17, der hedder det Musik og Hilsner. Der ligger ikke nogen sedler her, så jeg har fundet lidt frem her. Og det starter jeg med Kometerne med Du Lille Svale og Dansk Spillemandsmusik med Lørdagsfrieren.

Det var dansk spillemandsmusik med Lørdagsfrieren og Kometerne med Du Lille Svale. Så skal vi have Ib Schönberg med Bakkevalsen og Rønbjerg Spillemændene med Brøndums Hopsa.

krimi og god og glad og syng med på folkets fællesang. Vil du med mig en tur på bakken, der holder hele Danmark til? De tykke mænd og smider jakken og dyrker øl og lykkespil. Musikken spiller tigerrakken, og der er en, der æder blå, og der er pisk

Kysterne, den hvor grønne bø mod Kildesøen står. Fra træet top en kukkende gø, os kys og kærtegnsborg. Vil du med mig en tur på bakken, der er måske for maden larm. Men bliver vi træt af hofens snakken, går vi i skoven arm i arm. Så vil jeg kysse dig i nakken, for den er krøl og venushår. Og der er pist

Ja, du får sikkert ryste lakken, for du er ung, og det er vår. Og der er pist i pastornakken, for det er

Det var Rønbjerg spillemændene med Jan Brøndums Hopsa og Ib Sjønberg med Bakkevalsen. Og det sidste, jeg kan nå at spille her i dag, det bliver The Hootenanny Singers med en Sjøsalavals. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en rigtig god pinse.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Datoen siger den 22. maj her i 2026, og klokken har passeret de 17. Dermed velkommen indenfor til den sidste time, og faktisk også sidste programpunkt for os for denne her fredag her på Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Gravesen. Velkommen indenfor til den sene eftermiddagsradio. Musikken var det her tilbage fra 2006 fra Liam Rimes. Det var genhøret på Came from the Moonlight. Ham her, han hedder Mal Dabert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

håber, du er en af dem, som måske er gået hjem til fyraften, en kommende forlænget weekend, eller bare noget helt andet. Musikken var det her fra Malte Ebert, hentet fra hans album, han udgav sidste år. Her var det Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Mere dansk, her er det musikken fra Danske Mille.

Hun er en af de danske sangerinder, som går en forholdsvis travl sommer i møde her i 2026. Musikken var det fra Mille. En sang hentet for mig måned sidste år. Det var sangen Beholder mit tøj på. Andreas Odbjerg venter lige om hjørnet. Det bliver lige efter Sigala og David Guetta. Det her, det er Living Without You.

0: Det er faktisk blevet en sang, som næsten alle allerede kan skrulle med på. Seneste single var det her fra Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så var der popmusikken tilbage fra 2022 fra Sigala og David Guetta. Det var engang Living Without You. Velkommen inden for, hvis du lige skal have hoppet med ombord. Vi er i gang med fredagens FM's Radio. Jeg hedder Thomas Krausen. Bliver stående indtil klokken, den bliver 18.
1: I'm not really jealous, I just can't stop scrolling down your wall.

I øjeblikket er han super aktiv med hans nye single, der hedder Ham med gitaren. Musikken var det her fra danske Christoffer i duetten med Griff på en sang, der hedder It Could Have Been Us. Fredagen fortsætter med Drew Sycamore om et øjeblik, og lige her spiller vi Gops, det er Tro på Kærlighed.

tænk, at sangen her allerede har fået 5 år på bagdelen, blev udgivet tilbage i 2021. Det var musikken fra Drew Sycamore, og vi dansede med på hendes I Wanna Be Dancing. Og så stod den også på musik fra Gops, det var engang Tro på Kærlighed. Husk, når klokken den bliver 18, så skubber vi signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19, som underholder mellem klokken 18 og 24. Lige her med Fyradio i den bedste sendetid, klar med blæst og elsker dig så meget.

musik fra en dansk gruppe, som lige præcis i dag har udsendt nyt materiale. Det her var med den gamle forsanger, musikken forblæst. Det var engang Elsker dig så meget. Om et øjeblik, Rasmus Sebak og Lys i din lejlighed. Den står også på Omar og Mumle og Hele vejen. Og lige her, Jonah Blacksmith og engang House on Fire.

Det var et stort hit, hun udgav tilbage i februar måned, da vi skrev 2025. Den har forfulgt os lige siden. Det var Omar og Mumle og Hele Vejen. Der var også musik fra Rasmus Seebach og Jonah Blacksmith. Lige her, lidt ned i tempo på en fredag, sådan før weekenden. Det her er et gammelt hit fra One Direction, hedder Little Things.

Inden vi alle sammen forhåbentlig render ud til en lidt forlænget weekend, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen lørdag. Det er sådan, at vores kollegaer fra Radio Nibe 19 ligger ud i morgen, når klokken bliver 9. Midtfyn Radio er klar på banen, når klokken bliver 13 med optag til bingo. 13.30 hedder det Radio Bingo. 15.30 eftermiddagsunderholdning. Fra 18 til 20 er der åben lørdag og endelig lørdagsbal mellem klokken 20 og 24. Jeg hedder Thomas Gravesen, ønsker dig en dejlig fredag. Ha' nu verdens bedste forlængede weekend, og så er jeg tilbage igen på tirsdag, når klokken den bliver 8. Frem til klokken 18, så meget vi kan nå af Westlife og World of Our Own, og lige her spiller vi 1-2, det er midt i en drøm.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio, din lokale radio.

Ja, så er det... Så er det Helle Madsen, der har taget over her, og jeg vil gerne sige tak til Radio Midtfjord for, hvad de har sendt op til nu. Og jeg går videre her fra nu her fra 18 til 20, og fra 20 til 21, så er der Danstoppens genudsendelse, og fra 21 til 24, så er der Åben Fredag. Så vi ligger op til en dejlig weekend med god musik og godt humør. Så jeg vil starte med TV2. Alt hvad hun ville var at danse.

Ja, det var TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse. Og de sidste dage her, så har vi jo hørt meget på TV omkring Dirch Passer. Og den 18. maj, der ville han faktisk være fyldt 100 år. Danmarks sjoveste mand, som han hed. Så jeg vil også give en lille hyldest til Dirch Passer. Og det er med et potpourri sommer i Tyrol.

er så slid og masser af flint råfar og omkring, så man har rårende og hoppe, så snart at den moppe får lyst til en kleine akromodos egne, din brune neguve, ja, ej. Jeg er jo ikke den sidste cigøjner. Jeg vil bort, jeg vil ud i det fri. Jeg vil op til den by, hvor jeg øjner. Ibn Sina.

Ja, det var et dejligt potpourri med Dirk Passer, Sommer i Tyrol. Og her kan vi også høre, at det er en sjov mand. Så det er jo dejligt. Vi går videre med Henning Vad, Alle Engens Blomster. Der er jo så dejligt ligesom sommervejr nu, så vi må hellere lige have den.

Ja, alle engens blomster med Henning Vad. Så er der også mulighed for, at I kan ringe ind på 98 35 32 22, hvis I vil ønske tre styk musik for 50 kroner. Og der er også mulighed for at stemme på Danstoppen. Så har jeg tre stykker musik her, som jeg vil spille. Det er Live, der har vundet på Danstoppen. Og der kommer tre stykker. Der kommer Bjarne Andersen, tak fordi du skrev. Så kommer der Kisser og Søren, sig altid kun på gensyn. Og så kommer Kjeld og Hilda med Bordet fanger.

Ja, det lyder lidt farligt, bordet fanger. Det var tre stykker musik, som var vundet af Live på Danstoppen. Det var Bjarne Andersen, tak fordi du skrev. Kisser og Søren, sig altid kun på gensyn. Og Kjeld og Hilda, bordet fanger. Så vil jeg også gerne sige en tak til vores lyttere. Vi er meget glade for vores lyttere og sponsorer og sætter stor pris på dem, på jer. Og det skal I vide. Og vi vil også gerne have nye medlemmer. Så har du lyst til at blive medlem på Radio Nibe 19, så kan du ringe på 98 35 32 22, og så er der mulighed for, at du kan blive medlem. Der sidder nogen ved telefonerne nu. Så vil jeg gå videre med nu skal jeg lige se her. Vi vil tage Søs Bjerre med Hjemve.

0: Ja, det var Søs Bjerre med Hjemve. Så vil vi lytte til service, fredagens servicemeddelelser med Bente.
1: Vi har i dag fredag den 22. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Danseaften på Trænderup Gård og Sundvej 224 i Bedsted. Og det er det den første lørdag i hver måned fra kl. 19.30 til 24. Gratis kaffe og te i pausen. Der kan købes smørbrød fra Koldbybager samt ølvand og vin. Alt sammen til dansevenlige priser. Ring og hør nærmere på 20 42 62 04. Banko spiller hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Banko spil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er Brønderslev Idrætsforening, de har banko spil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Nibe Seniorklub, de har, de mødes hver tirsdag i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Så er det Østerhornum seniorer. De har lavet om på deres program her for maj måned. Og den 27. maj, der skulle der egentlig være foredrag og underholdning. Det er så lavet om til den 27. maj kl. 19, der er det portvins smagning. Så er der Flavnskjold Pensionistforening. De har fredag den 5. juni kl. 19.30 dansaften i Smedjen. Og den 18. juni, torsdag den 18. juni, der er der spist sammen med efterfølgende dans kl. 12. Så er der bankospil, og det er der torsdag kl. 13.30, og næste gang det er den 4. juni. Den 11. juni, der er der tur ud af huset. Og det er til de vilde orkideers dag i Sindal. Og der skal man melde sig til, og det skal man gøre til Yrsa på 52 38

0: 05.03. Den 29. maj fra 19-23, der er der danseaften på Kæmperkroen i Aarhus. Musikken leveres af Svend Bisgaard. Og husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19. Så er der søndag den 24. kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Torsdag den 28. i 5. kl. 19 er der forårskoncert med Vadumkoret i Vadum Kirke. Koncerten er gratis. Fredag den 29. i 5. kl. 10 der er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Og kl. 17 er der familiegudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Børnekoret medvirker. Hos Nebe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på Nibe Fjordgrill. Kan du dufte det? I midten af Nibe, der kan du finde nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Og vi laver maden, som vi gerne selv vil spise den. Velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller de næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes også indlagt vand, og grundlejen for 26 er betalt. Der er mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30 til Niels Jørgen. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu og en del af et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25. Har du fået skadedyrsproblem? Ja, så prøv at ringe til os. Til KCS Skadedyrsservice. Vi kan nemlig hjælpe dig. Og vores telefonnummer 25 28 20 90. Brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko osv. osv. osv. Det finder du hos Kirkens Korshær på Stenvej 4, Toften, Hage, Nibe. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 12. Lyd og billede i Vodskov. Ja, der kan du få hjælp både til radio, til streaming og til et nyt fjernsyn. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få godt tilbud med all inclusive. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrenning op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Er du træt af din bil? Vil den ikke, som du vil? Ja, det kan jo ske, at de bliver gamle, de kære biler. Trænger den til en helt stor omgang, eller vil du ikke koste mere på den? Så prøv at kontakte Kæres Auto, Torslev Kære 6 i Brogst. Vi forhandler både nye og brugte biler. Kig ind til os på Torslev Kære 6, eller ring og aftale, at I kommer. 40 54 87 81. Og på grund af stigende omkostninger, så er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader fra den 26. august 2026. Samtidig kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august. Det vil også være vores første spango der. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026. Og det er med venlig hilsen Radio Nebe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nebe 19.
1: Og jeg siger tak til Bente for servicemeddelelserne. Så vil jeg gå videre her. Anita har ønsket 3 stykker musik. Og det ene, det er Bamses Venner med Soft Ice-maskinen. Og så er det Recepten, VM-holdet. Og Peter Belli med Hvem skal nu vaske mine sokker? Så dem lytter vi lige til nu.

Ja, det er ikke sådan, når man bliver alene. Det kan være vældig besværligt. Man kommer i hvert fald til at se, hvad den anden gjorde af ting og gerninger. Altså, hvis der er beskidt tøj og ting og sager rundt om. Det var Bamses venner med softice-maskinen, VM-holdet recepten og Peter Belli, hvem skal nu vaske mine sokker? Og jeg vil gerne sige tak til Anita, som har ønsket de her tre stykker musik. Så vil jeg gå videre med Tommy Seebach, hvad venter du på?

Ja. Ja, så hørte vi Tommy Seebach, Hvad venter du på? Og så her den 18. maj, der døde faktisk en meget kendt kunstner også, guitarist og kunstner, sangskriver, sanger, Stig Møller. Han var 80 år. Så vi vil også spille en Stig Møller-sang, og det skal være Sikken Dejlig Dag, som han var meget kendt for.

Ja, det var et lille potpourri med Carina Høgfeldt. Så vil vi lytte til Simino Rossi med Caruso.

Det var Simi Rossi med Caruso. Så vil jeg spille Holm & Company Kaffe på kanden.

Ja, kaffe skal der til. Det kan man ikke undvære. Det er en vigtig del. Det var Holm & Company kaffe på kanden. Så vil jeg gå videre med to stykker med Bent Fabricius Bjerre. Det første det er et ældre stykke, det er Matador. Og det næste det er Bent Fabric Jukebox.

0: Ja.
1: Så fik vi både en ældre version og en nyere version med Bent Fabricius Bjerre. Den ene, det var Matador, og den anden var Jukebox. Så vil jeg tage Maibritt Post, min lokale radio.

0: Hilser. Majbrit Frost kører rundt ud på motorvejen mellem Aalborg og Sundby på hendes postcykel, og det er i tunnelen, så pas på derude.
1: Ja, der hørte vi lidt om lokal radio. Det var en hyldest, kan man sige, her til Nippe 19. Og vi hører jo om, at vi kan få et par stykker musik for 50 kroner, og det er også muligt at få tre stykker musik, ønsk tre stykker musik for 50 kroner. Det er også muligt stadigvæk at stemme på Dansktoppen. Så grib telefonen på 98 35 32 22. Det er også muligt at blive medlem på Radio Nippe 19. Og det er ligeledes på 98 35 32 22. Det var Majbrit Post, min lokale radio. Så går vi videre med Kim Larsen og Tjukken, den lige vej.

Ja, det var Kim Larsen og Tjukken, den lige vej. Så vil vi lytte til fredagsbal med H.C. Eigner.

Det var The Shadows, Walk, Don't Run, og vi tager en lidt i samme boldgade og for samme tidsperiode, The Rocking Ghost, Belinda.

Ja, så er der lagt op til et fredagsfest og humør. The Rocking Ghost, Belinda. Så vil jeg gå videre med Ib Grønbæk. Kom hjem, bedre tage.

0: Ja, goddag. Må nok kunne komme til at snakke med Tage?
1: Ja, det er en af de unge.
0: Ja.
1: Ja, lige en sekund.
0: Tak.

0: hjemme mor og med.
1: Ja, det var Kom hjem, bitte Tage med Ib Grønbæk. Så vil vi tage lige hvad vil, kammerat, være en mand.

Han som liv, det er dejligt. Der er sabelrasleri, der er sporer og husarer, der er nattegn fra klokken 10. Er man oboft eller menig, man er altid høj til hest. Er man tøvnig, ser man fræk ud, og så får man nok arrest. Og overalt der går en vær og synger denne her. Kammerat, værnemand, du skal vise, hvad du kan. Det er dig, vi

kammerat. Vær en mand, du skal vise, hvad du kan. Det er dig, vi venter på. Garnisonsliv, det er dejligt, for når hesten er i stand, er der bud fra generalen. 87 skal møde til band. Uniformen bliver

0: ska vi se vart du kan. Det är dig vi vet om. Oh, la, la, la, la, la.
1: Ja, det er kammerat ved en mand med Liva Vel. Så går vi til Knacks, når jeg bliver gammel. Det kan man jo godt tænke på en gang imellem. Så lad os lige lytte lidt til det.

Når jeg bliver gammel selv, var det her med Knacks, så har jeg valgt Bjørn Tidemand hjemme i en gammel by ved Sundet.

Ja, det var Bjørn Tidemand hjemme i en gammel by ved Sundet. Og der er stadigvæk nogen på kontor, så ring til 98 35 32 22 og for eksempel ønsk 3 stykker musik for 50 kroner eller bliv medlem af Radio Nibe 19. Vi vil lytte til Volstrup Harmonika Klub. Hurra, det er sommer!

Ja, hurra, det er sommer igen. Det mærker til i hvert fald, at det er ved at blive en smule varmt mere, end det har været tidligere. Så vil vi lytte til Christer Sjøgren, når du går over floden.

Det var Christer Sjögren, vi hørte her, Når du går over floden. Og så vil jeg spille Vindstyrke 10, Vi letter anker.

0: så har klokken passeret 09:00 en søndag morgen. Og med det er det ens betydende med, at Radio Nibe 19 er på banen, og det er vi i de næste timer. Og det er sådan, at det første program i dag, det er som sædvanligt Dansdåben. Vi skal høre tre bobler. Vi skal høre 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på Dansdåben. Og vi skal høre tre melodier, der ikke har opnået stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanligt Bente. Velkommen.
1: Støt vores sponsorer, de støtter Radio Nibe 19.
0: Som sædvanligt, så ligger jeg ud med tre bobler. Og den første fra plads nummer 11, det er en, jeg ikke tror har været testet før, Nina Andreasen. Og det nummer, jeg har valgt fra hendes CD, det er et nummer, der hedder Den Her Bakke.

Den næste gruppe, ja, den har valgt et meget sigende navn. Den hedder nemlig Sats. Og den har sat sig på et nummer, der hedder Sæsonen er forbi. Og den kommer her fra plads nummer 12.

På plads nummer 13, der er en duo, som har været testet før til Danstoppen. Her har jeg valgt et nummer, der hedder Natten er ny. Ja, det må man jo sige, den er, når eftersom det er søndag morgen.

Torben Linde er her. Og vi derhen. Frem med danseskoene. Og alle går og håber. Og frem med telefonen. Og

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Så skal vi over og i gang med de 10 melodier, som ligger på listen i denne uge. Og på plads nummer 10, der har vi en nyhed. Det er nemlig Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden. Den blev testet fra plads nummer 13 i sidste uge, så det er første uge, den er med. Og den opnåede 599 point.

På 9. pladsen finder vi sidste uges nummer 8. Det er nemlig Henning Vad, der falder en plads ned. Det er med nummeret, når facaden bliver lagt. Og det er tredje uge, den er med, og den opnåede 2 point mere end nummer 10.

Sidste uges nummer 9, den er så gået en plads op. Det tredje uge, den er med, det er Mette Randbo, og det er med nummeret Bjørn Vågner, og den opnåede 640 point.

Sidste uges nummer 7, ja, den holdt 7. pladsen også i denne uge. Det er 5. uge, den er med. Det er Jens Bæk Nielsen med Hvis jeg kunne leve livet om. Og den opnåede 668 point.

Sidste uges nummer 3, den er så faldet til en 6. plads. Det er to tosser på tur, og det er med nummer Vi er studenter. Det er 4. uge, den er med, og den opnåede 680 point.

Så har vi det næste. Den er gået en tak op. Den var nemlig nummer 6 i sidste uge. Det er 5. uge, den er med. Det er Herborg Torkildsdottir med dengang, da jeg var lille. Og den opnåede 707 point.

Så har vi en, der er gået en tak op. Det er vestenvind, når jeg tænker på dig. Det er 6. uge, den er med, og den opnåede 721 point.

Michael Winkler finder vi på tredjepladsen, og det er med nummeret Stjernesol. Det er 7. uge, den er med, og den opnåede 748 point.

Og den næste melodi, ja, det er Claus og Søvens med Tavlen Ren. Og den opnåede 762 point, og det er så 8. uge, den er med nummeret Tavlen Ren.

Det er så ens betydende med, at sidste uges nummer 1, den er også nummer 1 i denne uge. Og det er Susanne Dahl med nummeret Dansen går på den gamle gro. Den opnåede 803 point. Men jeg er så også nødt til at sige, at I kan ikke stemme på den mere, for den har været med i 10 uger nu, så den falder jo så ud. Men tillykke til Susanne.

Hej alle sammen. Torben Linde er her.

tune in pro radio in Benin. Radiostationen med

0: Christus. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så er der jo så tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok til at komme på dansstuppen i denne uge. Og den første, Jesper Lingert med nummeret Linda. Og den fik jo så kun en enkelt uge på listen. Og det var med nummeret Linda.

0: så går vi.
1: Det næste, der ikke er opnået stemmer nok, det var Nordstrøm med Galt i byen. Og ja, bedre held næste gang.

Og den sidste, der ikke kom ind, det var så også en bobler fra sidste uge, nemlig Inge Lene med nummeret Vi skal hjem.

0: Så mangler jeg faktisk kun at fortælle, hvem der blev udtrukket til at vinde 3 stykker musik. Det var medlem nummer 200, nummer 601, nummer 1042 og nummer 2074. Og så kan jeg lige fortælle, at når danstoppen er helt færdig her, ja, så kan I ringe på kontoret, så er det nemlig åbent, så kan I stemme på den her danstop. Og ellers så kan I jo stemme mandag 15-18, onsdag 16-20 og fredag fra klokken 17 igen. Og med det, så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god søndag. Tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Ubeniden. Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag fredag den 22. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Danseaften på Trænderup Gård og Sundvej 224 i Bedsted. Og det er det den første lørdag i hver måned fra kl. 19.30 til 24. Gratis kaffe og te i pausen. Der kan købes smørbrød fra Koldbybager samt øl, vand og vin. Alt sammen til dansevenlige priser. Ring og hør nærmere på 2042 6204. Banko spiller hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Banko spiller i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er Brønderslev Idrætsforening, de har banko spiller i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Så er det Østerhornum seniorer. De har lavet om på deres program her for maj måned. Og den 27. maj, der skulle der egentlig være foredrag og underholdning. Det er så lavet om til den 27. maj kl. 19, der er det portvins smagning. Så er der Flavnskjold Pensionistforening. De har fredag den 5. juni kl. 19.30 dansaften i Smedjen. Og den 18. juni, torsdag den 18. juni, der er der spist sammen med efterfølgende dans kl. 12. Så er der bankospil, og det er der torsdag kl. 13.30, og næste gang det er den 4. juni. Den 11. juni, der er der tur ud af huset, og det er til de vilde orkideers dag i Sindal. Og der skal man melde sig til, og det skal man gøre til Yrsa på 52 38 05 03. Den 29. maj fra 19 til 23, der er der danseaften på Kæmperkroen i Aarhus. Musikken leveres af Svend Bisgaard. Og husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19. Så er der søndag den 24. kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Torsdag den 28. i 5. kl. 19 er der forårskoncert med Vadumkoret i Vadum Kirke. Koncerten er gratis. Fredag den 29. i 5. kl. 10, der er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Og kl. 17 er der familiegudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Børnekoret medvirker. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Kan du dufte det? I midten af Nibe, der kan du finde nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Og vi laver maden, som vi gerne selv vil spise den. Velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes også indlagt vand, og grundlejen for 26 er betalt. Der er mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30 til Niels Jørgen. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu og en del af et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25. Har du fået skadedyrsproblem? Ja, så prøv at ringe til os. Til KCS Skadedyrsservice, vi kan nemlig hjælpe dig. Og vores telefonnummer 25 28 20 90. Brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko osv. osv. osv. Det finder du hos Kirkens Korshær på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Vi holder åbent mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 12. Lyd og billede i Vodskov. Ja, der kan du få hjælp både til radio, til streaming og til et nyt fjernsyn. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få godt tilbud med all inclusive. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrenning op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Er du træt af din bil? Vil den ikke, som du vil? Ja, det kan jo ske, at de bliver gamle, de kære biler. Trænger den til en helt stor omgang, eller vil du ikke koste mere på den? Så prøv at kontakte Kæres Auto, Torslev Kære 6 i Brogst. Vi forhandler både nye og brugte biler. Kig ind til os på Torslev Kære 6, eller ring og aftale, at I kommer. 40 54 87 81. Og på grund af stigende omkostninger, så er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader fra den 26. august 2026. Samtidig kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august. Det vil også være vores fødselsdagsbanko der. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
3: Hej Karina.
4: Hej Betty.
3: Ved du godt, vi skal have herreløs radio?
4: Jamen det er jo lige det, vi skal.
3: Ja, det er ene tøser. Det er en tøseradio, ja.
4: Det er en tøseradio, ja.
3: Fordi jeg har Bendu på kontor, og så sidder to tøser hen, og så har jeg hørt, det er Karina den ene af dem. Og så er jeg døje med mig også, og det, som I nok kan høre, det er bedst. Men der kan stadigvæk ringes til os på 98 35 32 22 og bestille musik 3 for en 50, eller men jeg ind som meget medlem, og så kan I bestille 7 for en hund, eller sådan. 6 for en hund.
4: 6 for en hund.
3: Ja, nu skal jeg heller tage snak forkert.
4: Ej.
3: Men det er 6 for en hund. Og det er stadigvæk rabat. 6 styk for en hund, det er billigt. Så 98, 35, 32, 22, så får I fat i en dame derude. En af tøserne derude. Så ring I bare og bestemt noget musik, så spiller vi hjertens gerne. Så har du fundet noget, Karine?
4: Jamen, jeg har da fundet...
3: Jeg skal snakke hele din.
4: Nej. Jeg må også godt fortælle tid, ikke også?
3: Jo.
4: Og det var godt. Nu er det jo sådan godt vejr i dag.
3: Det er rigtigt.
4: Ja. Så jeg tror, vi skal en tur på campingpladsen med Lotte Risholdt.
3: Ja, det er fint.
4: Ja,

Ja, det var Lotte Risholdt og Hure på campingpladsen. Så tager vi lige en mere, og det bliver Lotus. Tror på dig.

0: Det var en, der hed Lotus, der sang Tror på dig.
1: Så har vi en seddel her. Det er Uffe. Og du har bestilt 6 stykker musik, og det er vi da rigtig glade for. Stærk tobak. Jamen, jeg ved, om du ryger stærk tobak, det tror jeg lige, du gør. Men det er så det. Og så skal vi have en gang Dire Straits bagefter med Walk of Life. Og så giver dig med dagen i dag. Den er jo et dejligt lun. Og så kan de med 10 års jubilæumsmedley. Ja, det er alt, hvad jeg skal sige om den. Det er helt fint. Og så skal jeg have Kim Larsen med papirklip. Og så skal jeg så have rigtige venner med Jotlebjerg. Men dem får du lige her.

0: Ja, det var Uffe, der havde bestilt 6 stykker musik. Han fik Stærk Tobak med Shubidua, Walk of Life med Dire Street, Dagen i dag med Gert Dein, 10 års medley med Candice, Papirsklip med Kim Larsen, og til sidst Rigtige Venner med Jotleviret. Vi siger tak for din bestilling, og det kan alle andre også gøre. Ring ind til kontor og bestil 6 stykker musik, 98 35 32. 22.
1: Og 22. Du er lige...
0: Det var lige før, jeg fik quiznummer, men det gælder altså ikke.
1: Nej.
0: Og så, der er lige 20 minutter tilbage, så hvor I kan stemme på Dansktoppen. Så hvis I har fået stemt på den, så skynd jer at ringe ind og gør det. Og så må vi kigge i den sorte bog. Der er faktisk kun 2 medlemmer, for at vi skal til at trække lod om 20 års Dansk Top Hit og Michael Falk. Så det er da også nogle gode CD'er at få, hvis man bliver utrukken til dem. Så sidder du og ingen medlemskab har, så skynd jer at ringe ind og bestil et medlemskab. Så kommer I med i kassen om de 2 CD'er der. Så det er jo det, jeg fik lov til at sige lige nu.
1: Ja.
0: Godt.
1: Men jeg sidder også med en seddel herovre, og det er fra Brian, der har bestilt 6 stykker. Vi skal høre Slaget ved Brønderslå med Swampys Venner, Candice, En Lille Ring af Guld, Håndslag med Snakketøjet, Tørrebisserne med Jammerbugtens Land, Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nibe, og Sten Kjærsgaard med Himmerlandsvisen. Så dit musik, Brian, det kommer til dig.

0: Ja, det var Brian, som havde bestilt 6 stykker musik, og det var først Swambys venner med Slaget ved Brønderslev, Candice, En lille ring af guld, Håndslag med Snakketøjet, Tørvebisserne med Jammerbugtens Land, Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nibe, og til sidst Sten Kjærsgaard med Himmerlandsvisen. Og vi siger tak for bestillingen og støtten her til radioen.
1: Jeg ved rigtig for, at Brian han ringer med det der Snakketøj, for vi snakker der ret meget.
0: Kun
1: lidt i hvert fald. Ja. Men jeg sidder også med en sædel med 6 stykker musik på. Og det er Per, der har været så flink at bestille 6 stykker musik. Men det kan stadigvæk lade sig gøre ude på kontoret, på, sådan bare for at lade jer vide. Men vi skal høre på 4 med min lille dreng. Bjørn og okay, og Sasha med Det er sjovt at være til, Kisse og Søren og Petmix med Liselotte Medley, Niller med Campingvognen Ruller, Teddy Edelmand med Himmelhunden, og til sidst Flemming Værre med Ulovise. Så de går med til dig, Per.

0: Det er jo Per, der har bestilt 6 stykker musik. Min lille dreng med på 4. Skønt at være til med Bjørn og Sasha. Lise Lotte Mætli med Kisse og Søren. Campingvognen ruller med Niller. Teddy Edelmann med Himmelhund. Og til sidst fik vi Flemming Værre med Udovisen. Vi siger også tak for din bestilling.
1: Og så er det, man kan jo være hurtig herovre.
0: Ja, jamen, du,
1: hallo.
0: Du er også hurtig en gang mellem.
1: Jeg kan være hurtig.
0: Det er vi jo.
1: Yes. Det er nemlig Brian, som har bestilt 6 stykker musik, og han skal høre Dorte Kollo. Velkommen til verden, ellers med den anonyme gårdsangerne fra Thy, Du Lille Svale, og så igen om, eller det er så Lars Marko med visen om de 18 svaner, så det var ikke helt det samme. Og så bliver det Niller med Det er fredag igen, og The Tahiti Band med Moseby Byvalsen. Og Brian, dine 6 stykker, de kommer til dig.

0: Ja, Brian, det var så dine 6 stykker musik, og det var først Dorte Kollo med Velkommen til Verden, ellers med Den Anonyme, Gårdsangerne fra Thy med Du Lille Svale, Lars Marco, Visen om de 18 svaner, Niller, det er fredag igen, og The Tahitteband med Mosebyvalsen. Og vi siger tak for bestillingen her til radioen.
1: Ja, og der er stadigvæk tid tilbage, så man kan godt nå at bestille mere musik. 98, 35, 32, 22, ja, 3 for en 50'er, det er billigt, og så 6 for 100, det er dagens tilbud. Men har ventet det ude lidt endnu i hvert fald. Men det er længe siden, vi hørte Lene Holme, så skal vi lige tage gamle venner, fordi det er jo det, vi er her.

Det var John Farnham med You're the Voice. Så tager vi lige Laban, og de synger om, det er en hemmelighed.

0: Det var en hemmelighed, du spilte.
1: Ja, det var også, det var med Laban. Det var nemlig rigtigt.
0: Jeg har nemlig en sang til Brian. Men vi tager lige lidt andet rækkefølge, Brian, men det er du ligeglad med. Men du har måske fundet, Karina.
1: Nej, det er lige ved at se. Nej.
0: Nej, vi spiller de andre først. Du får klippet godt med Bamse, og så får du Skagen solnedgang. Og så får du Tørrebisserne med Blokhus-sangen, og så får du Hjemmebrænderi med De Gyldne Løv, og så Carl Petter med Stik mig en øl. Og så til sidst, så får du Hans og Herbert med Luk op, lykstyr. Men det gør jo ingenting, at den kommer til sidst. Du får i hvert fald de andre her.

0: Du er nødt til at lukke op for mig, Karina.
1: Ja, jeg lukker også op. Det var bare at lukke op, lukke større. Nå.
0: Jeg skal multitask. Ja, det var 6 stykker, du har bestilt. Du fik klippet kørekortet med Bamse, Candice med Skand, Solnedgang, Tørrebisene med Blokhussang, De Gyldne Løver med Hjemmebrænderiet, Stik mig en øl med Carl Petter, og til sidst fik du Hans og Herbert med Luk op, luk stør. Og nu er vi lige pludselig herreløs længere, Karina.
1: Nej.
0: Nu har vi fået Ivan på kontoret.
1: Yes.
0: Han sidder derude og tager imod. Det er sådan, at der er nogen, der gerne vil høre noget musik, og I skal til at tænke på, at hvis I skal have mere i dag, så er det ved at op over kontoret. Det lukker klokken 11:30. Så de kan lige nå os. Ring til Ivan, han sidder ude og venter på, at I gerne vil snakke med.
1: Ja.
0: Og det er stadigvæk på 98 35 32 22.
1: Og det kan jeg se, der er liv i den derude.
0: Og det er dejligt.
1: Det er rigtig dejligt. Ja.
0: Har du noget over der, Karina?
1: Jamen, det har jeg. Skal jeg tage 2 stykker?
0: Jeg gør lige det.
1: Ja. Vi tager lige Jeanette Nielsen med Den Danske Sommer, og så tager vi Nana Lytters med Tarzan Mamma Mia.

Ja, det var først Jeanette Nielsen med Den Danske Sommer, og så var det Nanna Lütters med Tarzan Mamma Mia. Nu ved jeg godt, den her, det er sådan lidt for tidligt at sige den, men Natasha, hun synger om efterår.

0: Natasja var det her med nummeret Efterår.
1: Det er nok rigtigt. Spil du en mere?
0: Nej, jeg spiller kun et. Fordi du er i gang med en seddel derovre.
1: Jeg spiller to. Nå, nej. Men, det er aftens sidste seddel, vi får til her. Og det er Brian, og du vil gerne høre 6 stykker. Og det bliver så de sidste næsten mere. Og vi kan nå flere. Og få på for kontoret, det lukker for lidt siden, så det kan vi ikke nå flere. Så derfor er det blevet det aften sidste. Kim Larsen med om lidt, og det er så lige tidligt nok. Og Jip Grønberg hedder han med Bjarnes Svendegilde, til et edelmand med himmelhunden, tørfisk med Hjallerup Marke, lille palle med hængepin, og til sidst Candice, et lille hus på landet. Og vi siger da tak for din bestilling, Brian. Ja.

0: Karl.
1: Det er jo en gammel Svend. Jeg sælger den kun nødig, for den er jo antik. Men da det nu er dig, så skal du få den for en slik. Så hvis du giver mig 100 kroner, er jeg godt tilfreds. Men Svend, så er du tosset. Hæk i alle

lukket længe, og det blev lukketid. Svend Hansen han stod stadig fast, han gav sig ikke en skidt tød. Desværre skal jeg lukke nu, ifølge lukkelov, men vi kan handle videre inde i

0: Ja, Brian, du blev den sidste i aften. Kim Larsen med omlet i Grønbød med Bjarnes Svendegilde, Tæt Idelmand med Himmelhunden, Tørfisk med Jallerup Marked, Hængepilen med Lille Palle, og til sidst fik du Candis med Et Lille Hus på Landa. Vi siger tak for din bestilling.
1: Ja.
0: Så er kun en ting tilbage, Karina.
1: Ja, det er simpelthen at læse programmet op for i morgen, og det er jo lørdag. Ja, det er sådan set nu, for den er over 12. Nå, vi startede ud her på Nibe 19 fra 9 til 11 med god morgen. Og så fra 11 til 13, så er der weekendstart. Så vi vil da bare her på fredagsholdets vejen sige godnat og tak.
0: Sov godt.
1: Og sov godt, og tak for i aften.